ခလတ်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆက်မြန်နာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်တာရှင်များစိတ်ချမ်းသာကိုကြံမှကြပါစီ NHK ဝေဇဘာကသတင်းကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ18ရက်ဂျပန်စံတော်ချိန်ည9:00ခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ပါမယ်အခုပထမဆုံးဂျပန်ဘိုးဘန် BOJ ဟာသူ့ရဲ့အဓိကတုံ့နှုံးကို 1.25 ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရောက်အောင်3.25ရာခိုင်နှုန်းမှာမြင့်တင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ပါမယ်ဒါဟာ32နှစ်လောက်အတွင်းအမြင့်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်ပါတယ်BOJ ဟာနှစ်ရကြာငွေရေးမူဝါဒဆိုင်ရာစည်းဝေးကိုအဆုံးသတ်ခဲ့ပြီးတောက်ချာနေမှာအဲ့ဒီမြင့်တင်မှုကိုကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာ3လအတွင်းပထမဆုံးချိန်မြင့်တင်တာဖြစ်ပြီးအတုံးနှုံးမြင့်တင်မှုအချိန်မြင့်တက်လာခြင်းရဲ့လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ BOJ ဟာ6လတစ်ချိန်လောက်အတုံးနှုံးတွေကိုမြင့်တင်လာခဲ့ပါတယ်။ BOJ ကကုန်စည်နှုန်းတိတိတသားမြင့်တက်မှုအန္တရာယ်ကိုကင်တွယ်ဖြစ်ရှင်းမယ်လို့အချက်ပြခဲ့တာကြောင့်အခုလိုအတုံးနှုံးမြင့်တင်မှုဖြစ်လာမယ်ဆိုတဲ့ခန့်မှန်းချက်တွေရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Pacific မြို့ရာထဲရှိ Tokyo မြို့ရဲ့အိုဂါဆာဝါရာကျွန်းစုအနီးမှာစနေနေ့အထိပြင်းထန်တဲ့ပူပိုင်းမုန်တိုင်းတူကျွမ်းချဉ်ကပ်လာမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်

ဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီကအဲဒီမွန်တိုင်းဟာတောက်ချာနေမွန်တဲ12နာရီမှချစ်ချီချီမှကျွန်းရဲ့အရှိတောင်ပရေပြင်ပေါ်မှာတနိုင်ကီလိုမီတာ40နှုန်းလောက်နဲ့အနောက်မြောက်အနောက်စီရွေးချာနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။မွန်တိုင်းရဲ့ဗဟိုချက်လေးဖြစ်ရမှာ985ဟက်တိုပါစကယ်ရှိပါတယ်။မွန်တိုင်းရဲ့ဗဟိုချက်နေမှာအမြင့်ဆုံးလေတိုင်တောင်ဟာတနိုင်108ကီလိုမီတာနဲ့ရုတ်တရက်လေပြင်းအမြင့်ဆုံးတိုက်ခတ်တောင်ဟာတနိုင်162ကီလိုမီတာရှိပါတယ်။မွန်တိုင်းဗဟိုချက်ကနေအချင်းဝက်ကီလိုမီတာ130အတွင်းတနိုင်ကီလိုမီတာ90ကျော်ရှိတဲ့လေပြင်းတွေတိုက်ခတ်နေပါတယ်။အဲဒီမုန်တိုင်းဟာအိုဂါဆာဝါဒါကျွန်းစုစီအမြင့်ဆုံးလေတိုက်နှုန်းတနိုင်83ကီလိုမီတာနဲ့ရုတ်တရက်အမြင့်ဆုံးလေတိုက်နှုန်းတနိုင်126ကီလိုမီတာနဲ့ချဉ်ကပ်လာမယ်လို့မိုးလေဝသအေဂျင်စီကခန့်မှန်းထားပါတယ်။ပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းမြင့်9မီတာရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။မိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းတာနဲ့မိုးချိုပြတ်တာတွေလည်းဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။စနေနေ့မွန်တဲ့ချိန်ထိ24နာရီအတွင်းအဲဒီကျွန်းစုမှာမွေးချိန်250မီလီမီတာထိရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်။လေပြင်းတိုက်တာ၊လိုင်းချတာ၊မြင်းနှင်းရက်တွေမှာဟီလွှမ်းမိုးတာ၊မိုးချိုပြတ်တာနဲ့ရုတ်တရက်လေပြင်းတိုက်ခတ်တာတွေအတွက်လည်းသတိပြုကြဖို့အကြံပြုထားပါတယ်။မိုးတိမ်တို့တွေဟာမုန်တိုင်းရဲ့မြောက်ဘက်စီပြန့်နှံ့သွားမှာဖြစ်ပြီးမုန်တိုင်းနှီးကမလာခင်မှာတောင်မှထိုးကိုက်ဒေသကနေထိုးကုဒေသထိပစိဖိတ်ကမ်းရိုးတန်ဒေသတွေမှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ကနေတနင်္လာနေ့ထိသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်နိုင်တဲ့မိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနိုင်ခြေကိုသတိစားသင့်တယ်လို့အဲ့ဒီအေဂျင်စီကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတော်မှာတော်မီလောင်ကျွမ်းမှုတွေဆက်လက်ပြပွားနေတဲ့အချိန်ဂျပန်ကိုပိုင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ SDF တွေကဝေဟင်ကနေမိငင်းတည်ရေးလုပ်ငန်းတွေစတင်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓုံးနေမှာ SDF ရဟရင်တွေဟာပင်လယ်ရေကိုဆက်ယူပြီးမီးလောင်မှုတန်ခံရတဲ့နေရာတွေပေါ်ဖြန့်ခဲ့ပါတယ်။ SDF အရာရှိတို့ကအဲ့ဒီနေရာပေါ်မှာမီးခိုးတွေဖုံးလွှမ်းနေတာကြောင့်မြင်နိုင်စွာအလွန်မနှဲပါပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေမှာဝေဟင်ကနေရေဖြန့်ချဖို့ဟာအလွန်မင်းခတ်ခဲ့ပါတယ်လို့မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။အစောပိုင်းမှာဂျပန်ဆိုရဟာမင်းကြီးတမှုမှာပါဝင်ဖို့ရရင်၃စင်းတင်ဆောင်ထားတဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးတင်ပေါ်တစ်စင်းကိုကာလီမန်တန်ကျွန်းကိုဆီလွတ်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံခြားကမင်းကြီးတည်ယူလုပ်ငန်းတွေမှာ SDF ပါဝင်ဆောင်ရွက်တာဟာပထမဆုံးချင်းဖြစ်ကြောင်းဂျပန်ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမီးလောင်မှုကြောင့်ထိခိုက်ခဲ့ရတဲ့စုစုပေါင်း area ဟာအနည်းဆုံး2000စတုရန်ကီလိုမီတာရှိတယ်လို့အင်ဒိုနီးရှားဆိုရကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။

NHK ဝေချပန်ကဆက်လက်တမ်းတွင်နေပါတယ်။အခုနှစ်ဆော်ပိုင်းမှာအီရန်တောင်ပိုင်းကစတင်ကြောင်းတစ်ကြောင်းကိုတုံးချင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ပြီးလူသေဆုံးမှုဖြစ်စေခဲ့တဲ့အမေရိကန်ဟာဆေးရသွေးမှုကျူးလွန်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကောက်ချက်ချဖို့ကြိုးကြောင်းစီလိုတဲ့အချက်တွေရှိတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ဆိုင်ရာအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။အီရန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအချက်လက်မှန်ရှာဖွေစစ်ဆေးတဲ့လူ့ခွင့်ရေးကောင်စီအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကကြာသပတေးမှာအစီရင်ခံစာတစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလမှာကလေးငယ်ပါဝင်အနည်းဆုံးလူ160သေဆုံးခဲ့တဲ့ Homos Campin နဲ့ Minap မြို့ကမူလာဒဏ်ကြောင်ပေါ်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒီဘွဲကစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ American စစ်တပ်ဟာအချက်အလက်ဟောင်းတွေကိုအခြေခံခဲ့တာကြောင့်ပြစ်မှတ်ကိုမှားယွင်းသတ်မှတ်ခဲ့တယ်လို့ New York Times သတင်းစာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမူလာဒဏ်ကြောင်ဟာ Iran ရဲ့ထိတ်တန့်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့Islamic Tolerance ရေးဆောင်တပ်ဖွဲ့ IRGC ကငကုကအုံပြခဲ့တဲ့အဆောင်အုံတွေမှာပညာသင်ကြားပေးနေကြတာဖြစ်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂရဲ့အဖွဲ့ကမှတ်ချက်ပြခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နေနဲ့အဒီအဆောင်ကစီးရေးပြမှတ်တစ်ခုဟောမဟုတ်အတီးပြုတ်ဖို့အတွက်တက်နိုင်သမျှဆောင်ရွက်ဖို့တာဝန်ဝတ္တရားရှိပေမဲ့ပြက်ကွက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပြီးအရက်ဖက်ဆိုင်ရာတွေကိုတိုက်ခိုက်မိနိုင်တဲ့အနေနဲ့တိတိတသာရှိနေတာကိုသိထားပေမဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂရဲ့အဖွဲ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ကဘယ်သူပဲဝါခွဲခြားခြင်းမရှိဘဲတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်တဲ့ဆေးရသွေးမှုကိုကျူးလွန်ခဲ့တာကြောင့်အရက်သားတည်ဆုံတာဒဏ်ရာရတာနဲ့အရက်ဖက်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်လောက်တဲ့ကြိုးချောင်းစီလိုတဲ့အချက်တွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းကုလသမဂ္ဂရဲ့အဲဒီဘွဲကပြောပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလကအီရန်တောင်ပိုင်းလမ်မတ်မြို့ကအားကစားရုံတစ်ခုနဲ့မူလရန်ကြောင်တစ်ကြောင်တိုက်ခိုက်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီမှာအနည်းဆုံးလူ20သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်စစ်တပ်ဟာလူနေရပ်ကွက်တွေမှာသိမ်းငယ်တဲ့တပ်ထုတုံတွေကိုဖျံကျဲတဲ့ဒုံးကျည်ဒဇင်ကိုပြစ်လွတ်ခဲ့တယ်လို့အဲဒီအစီရင်ခံစာကဆိုပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာလည်းဆရာဆိုးမှုဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနအရာရှိတူကဒီစင်ကန်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးကောင်စီဟာအမေရိကန်စန့်ကျင်ရေးပြောဆိုချက်တွေနဲ့ဂျူးလူမျိုးစန့်ကျင်ရေးဝါဒကိုလှုံ့ဆော်အပြေးတာကြောင့်သမ္မတဒိုနယ်ထရမ့်အဆိုရဟာအဲဒီကောင်စီကနေတရားဝင်နှုတ်ထွက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အဲဒီအရာရှိကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ကကုလသမဂ္ဂစင်ကန်စာရဲ့တွေးရှိချက်တွေဟာယုံကြည်ပွဲရမရှိဘူးလို့ရှင်းပြကြောင်းနဲ့အရသာတွေကိုကာကွယ်ဖို့ကအမေရိကန်အတွက်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်ကြောင်းအဲဒီအရာရှိကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ယူကရိန်းကိုကျူးကျော်မှုနောက်ပိုင်းရုရှားမှလွတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲကိုပထမဆုံးအကြိမ်ပြင်ကျင်းပနေပါတယ်။လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စီးရေလှုပ်ရှားမှုပေါ်ရုရှားအစိုးရကလူထုထောက်ခံမှုကိုပြတ်သားလုံနေတဲ့အကြားအခုလိုမဲပေးမှုပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပဋိပက္ခကိုဝေဖန်နေခဲ့တဲ့အတိုက်ခံပါတီတို့ကတော့ရွေးကောက်ပွဲမှာအပြည့်အဝပါဝင်ခွင့်မရခဲ့ပါဘူး။ရွေးကောက်ပွဲကို၅နှစ်တစ်ကြိမ်ကျင်းပပြီးမဲပေးမှုဟာ၃ရက်ကြာမြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်စားလှောင်းတွေဟာ State Duma လို့လူသိများတဲ့အောက်လွှတ်တော်ကနေရာ450အတွက်ရှင်းတိုင်နေကြပါတယ်။နေရာတော်ကပါတီကိုမဲပေးမှုနဲ့ရွေးချယ်မှာဖြစ်ပြီးကျန်တော်ကတော့မဲဆန္ဒနဲ့မြေလိုက်တဦးကိုရွေးချယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အရာရှိတွေကတနင်္ဂနွေနေ့မှာမဲတွေစတင်ရေးတွက်မှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအာဏာရ United Russian Party ပါဝင်နိုင်ငံရေးပါတီတွေဟာယူကရိန်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပူးတဲ့သူ180ကျော်ကိုကိုယ်စားလှယ်လောင်းအမည်စရင်တင်သွင်းထားကြောင်းရုရှားမီဒီယာတွေကဖော်ပြကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြည်ထောင်စုကတရားရုံးချုပ်ကအတိုက်ခံရဘလိုကိုပါတီကိုနိုင်ငံနဲ့ဝန်ဝန်ပြိုင်တဲ့ပါတီစင်းကနေဖယ်ရှားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပါတီရဲ့မော်စကိုဌာနဝယ်ရဲ့အကြီးအကဲ Kirill Goncharov ကရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ဟာစစ်ဆန့်ခြင်းရေးအုပ်စုတွေကိုကြောက်ရွံ့တယ်လို့ NHK ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူကဒါကအနည်းနဲ့မြန်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ရုရှားမှာစစ်ပွဲကိုဆန့်ကျင်ပြီးအပြစ်ခတ်ရေးစေးကိုတောင်းဆိုတဲ့တခုတည်းသောပါတီကကျွန်တော်တို့ပါတီပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ရဘလူကွန်ကိုစလေလောင်းတွေဟာမေဆန္ဒနယ်တွေမှာဆက်လက်ရှင်ပြိုင်နေစေဖြစ်ပြီးသမ္မတပူတင်ဆိုရကဆက်လက်ဆန့်ကျင်စီရင်သွားမယ်လို့သူကကတိပြုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။လူသားတွေရဲ့ရွေးချက်တွေနဲ့မကန့်ညီတဲ့ညံရီတူ AI ရဲ့အပြုအမူအတွက်မူပေါင်းတစ်ခုကိုထုတ်ပြန်မှုစီစဉ်ထားတယ်လို့ဒီပညာကုမ္ပဏီ OpenAI ကပြောခဲ့ပါတယ်။သတင်းသေးစိတ်ကိုနားဆင်ပါ။အဲ့ဒီရှင်းရချက်ကို OpenAI ကဗုဒ္ဓဦးနေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမူပေါင်းဟာမော်ဒယ်တွေကန့်ညီမှုမရှိတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကိုခြေရခံမှုစစ်ဆေးဖို့နဲ့ဖော်ထုတ်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့ OpenAI ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲဒါအပြင်အပြည့်အဝရှင်းပြခြင်းမရှိတဲ့အခါမှာတော့အဲ့လိုအပြုံမှုတွေကိုအစီအကံတင်ပြမှာဖြစ်ပြီးဖြစ်ရပ်တွေကိုပုံမမြန်ဆန်စွာလူသိရှင်းကြားထုတ်ပြန်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဝက်တွင်မျှော်လင့်မထားတဲ့ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်ပွဲအပြုံမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အစီအကံစာ6ခုကိုလက်ခံရရှိခဲ့ကြောင်း OpenAI ကထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာ AI ကသူဘာသာသူညွှန်ကြားမှုတွေလုပ်တာ data တို့ဖန်တီးတာခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲတခြား AI စနစ်တွေနဲ့အချက်လက်မျှဝေဖလှယ်တာ file တွေကိုလည်းခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ internet ပေါ်တင်တာစတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ OpenAI ကသူ့ရဲ့ရည်မှန်ချက်ဟာတခြားသူတွေကိုကိုယ်တိုင်စမ်းစစ်ဆေးပြီးပြုပြင်မှုမှန်မှုအတွက်တင်ညော်စွာဆောင်ရွက်စေနိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ NHK ဝေချပန်ကတဲ့တင်တွေကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါဒီမအပွင့်မှာဂျပန်စကားကိုတူတူပြောပြောရှင်းရှင်းသင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ29မှာမလုပ်ခဲ့တဲ့လဲဆိုတာပြန်ပြောပြတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်စီစဉ်နောက်ပိုင်းမှာတိုကျိုအနီးကနာမည်ကျော်လေပတ်ဆရာနေရာကာမာကူရာအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့ဂျောင်တူတန်တရုတ်နိုင်ငံကလာတဲ့ဓာတ်ပုံဆရာမမီယာဆက်ရုပ်အင်ရှင်ဟာရူဆန်တို့ဟာရူဆန်ဟောက်စ်မှာစကားပြောနေကြပါတယ်။မီယာကကာမာကူရာကဘုရားကျောင်းတစ်ခုမှာတနင်္ဂနွေနေ့ကပြုလုပ်တဲ့ဆန်းရဖြော်ပြပွဲကိုသွားခဲ့ပါတယ်။အိမ်မှာသူရိုက်ခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုတမ်နဲ့ဟာရူဆန်ကိုပြသနေပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ29အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ပါ
2: ။日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。どうでしたか？素晴らしかったです。それは良かったですね。写真をたくさん撮りました。見てください。あ、これ、ゆうきさん。ゆうきさん？
0: お茶でジャンジャンを聞いてみ
1: ます。ミヤが三人アピョビウェイジャンピョワリ。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
0: テニングの家が三人アピョビウェイナタンボを届けます。
1: ハルさんが見ます。
2: どうでしたか？
0: ブルーにれ。
1: ミヤが便秘ばれ。
2: 素晴らしかったです。
0: あやんかまれ。
1: ハルさんが票来ばれ。
2: それは良かったですね。
0: えらそう半じゃらぼ。
1: ミヤが図やいらで三人や貧乏人へ脱本類を貼ばれ。
2: 写真をたくさん撮りました。
0: 脱本類あまり焼けばれ。
2: 見てください。
0: じばお。
1: ဓာတ်ပုံတွေကိုကြည့်ပြီးတမ်ကအံ့ဩသွားပါတယ်
2: ။ဟာ၊これ။ゆうきさん。
0: へ、だ、ゆうきさん。
1: ハルさんရဲ့အာယုန်ခံကရိယာကတမ်ရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားတဲ့အတန်ကိုထောက်လန်းသိရှိလိုက်ပြီးပါပေါ်ကမီးလေးလင်းလာပါတယ်
2: ။ゆうきさん。
0: ゆうきさんは。
1: お、ဓာတ်ပုံတွေရဆန်းရပညာရှင်ကတမ်ဂျပန်မှာတိတ်တွေ့နေတဲ့ယူကီပေါ့နော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။အခုတော့ကန်ဂျမာကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုပြန်ဆုံဖို့ဖန်တီးပေးလိုက်ပြီးထင်ပါတယ်။ဒီနေ့အတွက်အဓိကအသုံးအနှုန်းက
2: ပီယာနိုの演奏を聞きに行きました。
0: サンディアဖြော်ဖြေဝဲနားထောင်မှုတွားခဲ့ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ကိုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာကိုပြန်ပြောပြတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်စကားစုရိုက်ပေတွေကိုကြည့်ပါမယ
3: ်ပီယာနို
0: ဆိုတာစန်ဒီယာ
3: 演奏
0: ဆိုတာတီးခတ်ဖြော်ဖြေဝဲ
3: ပီယာနိုの演奏
0: ဆိုတော့စန်ဒီယာဖြော်ဖြေဝဲပါအနောက်မှာပါတဲ့ဝိပတ်အိုကကရိယာရဲ့ကံပုတ်ကိုဖော်ပြပါတယ်
3: 聞きに。
0: そら、なたんぼ。
3: 行きました。
0: がろ。
3: 行く。
0: とあれ、それ、クリアへ、延じてあてからぽんざんဖြစ်ပါれ。でね、とあてがちゃか。
3: 聞きに行きました。
0: なたんぼ、とあげばれ、それぽんざんま。
3: 聞きに。
0: え、無言クリアが。
3: 聞く。
0: なたんで、ဖြစ်ပါれ。とえ、ます、ぽんざん。
3: 聞きます。
0: かね、ます、こう、ဖြုတ်たれ。
3: 聞き。
0: မနီကိုပေါင်းလိုက်ရင်ရည်ရွယ်ချက်ကိုဖော်ပြတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားပါတယ်
1: ။ဒီတော့တနည်းအားဖြင့်သွားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြောတဲ့အခါ must ပုံစံကရိယာကနေ must ကိုဖြုတ်နီကိုပေါင်းရမယ်နော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီကနေ့စကားစုမှာဆန်းရဖြော်ဖြေဝဲကိုနားထောင်ဖို့ဆိုတာကသွားရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တဲ့အတွက
3: ်ပီယာနိုの演奏を聞きに
0: လို့ပြောပြီ
3: း行きました
0: ကိုဆက်လိုက်ပါတယ်
1: ။ကဲတော်ရရှင်တို့နားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ပါ
3: 聞きに行きました。ピアノの演奏を聞きに行きました。
0: これが、こう録してた事を描いてる例文作業の一つを眺望してみ。
4: 今日どこに行きましたか？
2: 原宿に服を買いに行きました。
0: レベルを聞いてみ。
4: 今日どこに行きましたか？
1: ディニベを通けてれ。
3: 今日
0: そらディニ
3: どこ
0: そらがトタシンの提唱れたい。ベニアと提唱やれアメイザガロンま。
2: 原宿に服を買いに行きました。
1: 原宿を上沢へを通けばれ。
0: ဟာရာဂျူကုဆိုတာခေမီဖက်ရှင်ကြတဲ့ဆိုင်တွေအများကြီးရှိပြီးလူကြိုက်များခေစားတဲ့နောက်ဆုံးပေါ်ဖက်ရှင်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူငယ်တွေသွားကြတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်
3: ။ Fuku
0: ဆိုတာကအင်ဂျီအဝတ်စားပါ
3: ။ Kai ni
0: ရဲ့မူရင်းကရိယာက
3: Kau
0: ဝယ်တယ်ဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ Mas ပုံစံက
3: Kaimasu
0: ပါ။အဲ့ဒီကနေ Mas ဖြုတ်ထားတဲ
3: ့ Kai
0: ma ni ကိုပေါင်းလိုက်တော့ဟာရာဂျူကုကိုသွားတဲ့ရွေချက်ကိုဖော်ပြတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားပါတယ်။
1: ドラシノメゴネアピエをပြန်နှောင်းထောင်းပြီးအဖြေကိုလိုက်ပြောကြည့်ပ
3: ါ今日どこに行きましたか原宿に服を買いに行きました原宿に服を買いに行きました
0: ကိုလုပ်ခဲ့တဲ့တခြားအရာတွေကိုလည်းပြောကြည့်ကြရအောင်ဆူရှီစားဖို့တွားခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဘယ်လိုပြောမလဲ寿司が
3: 寿司寿司
0: ばさでが
3: 食べる
0: というますポンさんが
3: 食べます
0: ますこう票来と
3: 食べ食べ
0: ぴとばれけ票じばんかみゃ
5: 寿司を食べに行きました寿司を食べに行きました
0: ဒီနေ့အတွက်ဆက်ဆက်တူပါစကားလုံးများကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်။နေရီရဲ့ခေါ်ဝေါ်တွေကိုပြောပြပါမယ်။တနင်္လာကနေတနင်္ဂနွေနေ့အထိတစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့ပြောပါမယ်။သောတာရှင်တို့အနောက်ကနေလိုက်ပြောကြည့်ပါ
1: ။တနင်္လာနေ့
3: 月曜日
1: အင်္ဂါနေ့
3: 火曜日
1: ဟုတ်တယ်ဦးနေ့
3: 水曜日
1: ကြာတာပြီးနေ့
3: 木曜日
1: 到家呢
3: 金曜日
1: 星期呢
3: 土曜日
1: 丁丁女呢
3: 日日曜日
0: ザランネマミヤが
3: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました
0: ロ言われてんの便利と言われたばれ慣れ来ちゃばだら
1: 丁丁女に合ってもらえ
0: ဟုတ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးနေကိုဖော်ပြခြင်းတဲ့အခါဝိဘတ်နီကိုပေါင်းလိုက်ပြီ
3: း日曜日に
0: လို့ပြောရပါတယ်ဒီကနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နှားထောင်ကြအောင
2: ်日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました
6: どうでしたか
2: 素晴らしかったです
6: それは良かったですね
2: 写真をたくさん撮りました見てください
7: あ、これ、ゆうきさん。
6: ゆうきさん？
3: ミーヤーのトラベルガイド。
1: あくてか、ミーヤーへ気とわらんにょんかなဖြစ်ပါတယ်。ミーヤーとわけれ、セニアဖြုတ်ပြွေးလောက်တဲ့ကာမာကူရာအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်。
0: ကာမာကူရာဆိုတာတိုကျိုကနေယထာနဲ့တနအီလောက်တောင်းရောက်ပါတယ်。ခီးသွားဧည့်သည်တွေကြာနမဲကြောကြတဲ့နေရာပါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း၈၀၀လောက်ကပထမဆုံးသောစစ်သူကြီးအစိုးရရုံးတည်ခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ
1: ်အဲ့ဒါပထမဆုံးဆာမူရိုင်းအစိုးရပေါ့နော
0: ်ဟုတ်ပါတယ်ကာမာကူရာမှာအဲ့ဒီချိန်တုန်းကအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ဆာမူရိုင်းမီနာမိုတိုမိသားစုနဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့ဇူရူဂါဝကဟာချီမန်ဂူနကွန်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါအပြင်အမြင့်၁၇မီတာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဆင်းလူတော်ကြီးကလည်းထင်ရှားပါတယ
1: ်တမိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိရမျိုးနော်
0: ဟုတ်ပါတယ်တမိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေမကပါဘူးကာမာကူရာရဲ့လှပတဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းခီးသွွားဧည့်သည်တွေကိုဆွဲဆောင်နေပါတယ်ချယ်ရီပန်းအာဂျီဆိုင်လို့ခေါ်တဲ့6လပန်းတောင်းရသည်မှာအယောင်ပြောင်းတဲ့သေးရွက်တွေစသဖြင့်ရာသီအလိုက်သဘာဝရှုခင်းအလှတွေကြည့်ရှုခံစားဖို့တောလန်းလျှောက်တာလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်ခစ်ဆန်ဆန်အသွင်ပြင်းတဲ့ဆိုင်တွေကော်ဖီဆိုင်တွေလည်းရှိပါတယ
1: ်ပြောစရာကောင်းပါပဲနော်ဒါနဲ့ကာမာကူရာကပင်လယ်နဲ့လည်းနီးတယ်နော်
0: ဟုတ်ပါတယ်ရေးလွာလှိုင်းစီးတဲ့သူတွေအများကြီးစုဝေးတဲ့ကမ်းခြေနဲ့ဥကီယိုအဲပကြီးတွေမှာရေးဆွဲချေမုံရလာအောင်လှပတဲ့မြင်ကွင်းနဲ့အိနိုရှိမာကျွန်းကလည်းထင်ရှားပါတယ်သောတာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ
1: ်ဂျမ်ကယူကီနဲ့ပြန်ဆုံနိုင်အောင်မလားနောက်တစ်ပတ်မှာစောင့်မျှော်နားဆင်ကြပါနော်